يوج الليل تكفران الخطايا Salat sunat dua rakaat di tengah malam dapat menghapus dosa-dosa.